0: вірюєш, я з цим ішуам кодас. Ном, лъдж, клєш, да, лудик. Вот башкір йорт яс, шерпасалис не морт юр, та те не дєрт радіок взищасли. Остудав, но бош та нитка журнал, анджан нитку дживот нас пукали, йор вили ном да лудик, і точка не міян лен вірен. Юліана Ігушева, вот, шерпасалис самокатен, ветлем юліш, Зачем шерам банакуем бите шерпасен, шерпасторьен, зачем утик шерпас артмес. Та ешуан мывпис, ловис, ми воли муна верескад машинаен, а тротуар кужа лече нывка, и самокатен, и юткаше, а бършани свили либо воки из гашке, йорт из котерте. И сиди се юткашис, и боты из кокшис мюни, и вешкалис бършани котертишисли. И та ес вот олы Миш, збуль олемиш лом торіш, джоч петене вот шерпас яс, шерамбана. Сивес на мій коле олем вила свіджедне шмонь пир, отаре модаре медвіджедане будлаєш пожаджене вот це шмоньце. І йози скиджмунане, і шорні тан ногшіс, і аж се кичкутане. І се ще поже тачам торіас чушканзе шерпасавне. Ми мій вочам.
1: Вот сколько думышлены, которым будет расширены меча, Хиралыч Юзан. Это я стыдмавлы.
0: И кто дмавлы, но чай-то ком Юзы зевьёна ради там шмонитны и шеравны. Мы тайшу вам и шювтек, да шеравтек, оле мы сбывали зев гаштем и шуштем, а шмонис и шилан кывьес, так учемка пите лекарство, медем ми воде олем, аще немножко учемка уджмогвачим, и чушканзин ми шилан кывьес те йозедам же, а я се свуджадам коми кыввиле, и моча майша номера смеян Катюша. Катюша се унанок шилени коми нас. Та отик варіант. А сіць сека позже і єще на унанок шилени. Ми нам, наприклад, руджу мама вели джікмуд нок шиле. Гашка колу сіє с йозедни. Но нарне локтан май ша номерин сіє варіант се йозедам. Март ша номерин м'ян Люша Чеботіна лиш каблук коми єдим. Андрій Терентєв коми єдис. А апрель ша номерин тоже Андрій Терентєв коми єдис. Сергій Лазарєв лиш. Ето все на Мужам услун. Чекай, позже миян лишивны. Комиен и Сергей Лазарев лиш, и Люся Чеботина лиш, и уна мукад лиш шилан кыв. Чушкан зыка судже даннет дали дняннет.
1: А ты кывлен мэтси шилисны коми нас сына вывше?
0: Да. Ми тая уна вонын коми едам. Анжелика Корна Елфимова чушкан зы нас вешкед лис, кор главный редактор алис. Сэшань заводит им коми едны. И вешикте вылы мыв душадыснын пэ онарны пэ шога. А се ще кулим йос ще ні сми на шулени. Та є шідже боштені Аслани Сленшикца, концерт я свилен шулени. І мія комі республіка Савуж Войтерлен шула да драма театр шула чорч шулан кив я сам'ян лиш. Федеріко Феліні зевне ще йозисли і кажуть, коде Санжеліка комі едлис. Це воджен я синен се наленем квартирник я свилен шулени. І зев се чем гашке гуся мив писа щем віщтала, но си октод минам збиль масильоз, модвоже м'ян чушка Чушканзи кутас юбилеяшны, шіжім да сво, чушканзи слова, і Женя Удалова, каднын ме шорнітлі, гашка ме ща вычны кушамка сачам квартирнік, і мене чушканзи ще сачам комі едем яс сабочны, і вычны квартирнік, чушканзи лен юбилей кед їтедын. Артмаск тачам купыд рытпукыс, менім лова зевнім койд, но і чушканзи лі, і йозыслі, ми думайта. Но і ашным шулам. Ми качем ка коми еда шувам шула век, да, корме на март мас. А мукади скор коми еда сне тоже медвадж ачем шула, ключи та минус и коми нас шула, и чушканзе верстайте ще аз шулене, и уджули ми ян учали ще аз чач шулене. Думай, тата зев колана тор.
1: Насечки катя шията не дводже, шуне да шеравне. Ім'я насичі кускане. Водже Йозуде Шуленко в'язда Шерамба на вісті Асаслане Чушканзин, а ми кутам лидіна, а ті тіли.
0: Да, це вже даття.
2: Вести Комигор. Юр яс дачтан редакция Кораковзина Вультерьяс. Студиян Максим Канов.
3: Республикан панше искусственной вежерен выдичан уж президент лан индет